Tera balaba katia panama, herapa adia panama, yedele pelebe katia panama, yete arapalaba. In the mighty name of Jesus, Jesus, Jesus. Say again, kind Sam's honor. Oba three tuna asana eba three abekase oni minyang kupona. Ose we radi nyang kupon. Matamfo se mini enkwajia wo we radi nyang kupon wenim. Hallelujah. Rede radi nyang kupon. Owuni ya mabo ni ya enkwajia wenim ewo yampa boyi mo. Kase radi nyang kupon. Namwa huna mabro etumeso. Jemenkwa. Radi namwa huna mabro etumeso. Nami nyang kwajia wenim. Ewo yampa boyi mo. Ewo Jesus Christ demo. Vya wano na mampaye. Rada kapalaba. Hera pala tera panama. Medele palaba. Jete dera.